Ribar sam i lovec sam, s 20 godišen staš, a sam gošo hubaveca, sklepuhija palaš, a sam goše